夢の星。座って酒を飲む。私たちはその町への接近。街を歩きながら、街窓は暗闇の中。人混みの中での一人、あなたに会うことを心待ちにしながら。